Samarani fusa seyo. Kalu salenge katina marire viran kavande viran.